0: Indijos aukcione už milijoninę sumą parduoti Mahatmos Gandžio dienoraščiai ir kiti daiktai. Plačiau jau netrukus čia Vytė Šeštokaitė. Indijos nacionalinio didvyrio Mahatmos Gandžio dienoraščių rinkinys Mumbajuje vykusiame aukcione parduotas už 1 700 000 jungtinių valstijų dolerių. Pasak aukciono namų, dar niekada anksčiau joks Indijos istorinis dokumentas niekur pasaulyje nebuvo parduotas už tokią sumą. Gandis vedė Indiją į nepriklausomybę per nesmurtinį pasipriešinimą Britų kolonijiniai valdžiai. Aukciono namai teigė, kad dienoraščiai yra iš artimo Gandžio bendražygio Unando Hingoranio šeimos kolekcijos. Juos sudaro moralinių apmąstymų ir asmeninių patarimų tekstai. Hingoranis pirmą kartą susitiko su Gandžiu 1930-aisiais. Jis taip pat dalyvavo Drusko žygyje, kurio metu Gandis ir tūkstančiai jo rėmėjų taikiai siekė panaikinti Britų druskos monopolį. Gandis paskelbė pasipriešinimo bangą, kai antrojo pasaulinio karo pabaigoje Britų vyriausybė sutiko su reikalavimais suteikti Indijai nepriklausomybę. Aukcione taip pat buvo parduoti Gandžio rankraščiai, du jo laiškai apie dvasinę verpimo discipliną, taip pat nuotraukos ir asmeniniai daiktai iš Hingoranio kolekcijos.
1: Radio stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelį rajonų palis, vėjas pietinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: išsamiau jau netrukus čia Bitė Česekaitė. Šiuo metu El Niño gali tapti stipriausiu per visą stebėjimų istoriją. Dėl jo visame pasaulyje gali kilti ekstremalių oro reiškinių, o ateinantys metai gali tapti karščiausiais kada nors užfiksuotais metais. Prognozuojama, kad El Niño šiemet bus intensyviausias per daugiau nei šimtmetį, perspėjo Jungtinės karalystės meteorologijos tarnybos ilgalaikių prognozių skyriaus vadovas. Ekspertų teigimu šiam laikinam reiškiniui prisidėjus prie ilgalaikės žmogaus veiklos sukeltos klimato kaitos, pasaulis turės progą trumpam pajusti, kokių karščių galima laukti kito dešimtmečio pabaigoje. El Niño prasideda, kai iš rytų į vakarus pučiantys pasatai laikinai susilpnėja, todėl vakarinėje ramiojo vandenyno dalyje paprastai besikaupianti šiltas vanduo ima slinkti atgal į rytus ir kyla į paviršių. Kai aukštesnė nei vidutinė vandens paviršiaus temperatūra išsilaiko kelis mėnesius, regione susidaro daugiau audrų ir debesų, o tai sukelia grandininį poveikį visoje pasaulio atmosferoje. Dėl to vienose vietovėse tampa karščiau ir sausiau, kitose vėsiau ir drėgniau. Kai kurie padariniai juntami jau dabar. Pavyzdžiui, dėl ilgų ir intensyvaus sausojo sezono Indonezijoje įsiplieskė miškų gaisrai, išdeginę šimtus tūkstančių hektarų. Klimato mokslininkų skaičiavimais dėl El Niño pasaulio temperatūra laikinai papildomai pakils 0,3 laipsnio, palyginti su ilgalaike pasaulinio atšilimo tendencija. Todėl ateinančiais metais temperatūra gali būti 1,76 laipsnio aukštesnė už iki pramoninio laikotarpio lygį. Per vienus metus būtų pasiektas toks atšilimas, kokio kitu atveju prognozuojama sulaukti tik 2037-aisiais. Atliekamais instrumentiniais matavimais ir klimato modeliavimu duomenys rodo, kad per pastarąjį šimtmetį El Niño reiškinių amplitudė galėjo padidėti maždaug 10%.
1: Geras FM. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Radijos stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Lietuvos vardas Kanadoje įrašytas ir viešajame kraštovaizdyje. Gatvių pavadinimuose, bažnyčių architektūroje, memorialuose, ežerų pakrantėse ir net sunkiai pasiekiamuose miško ženkluose. Otavoje ir Kvebeke atsiveria dar viena Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo dalis. Pasak Valstybinės kultūros paveldo komisijos, projekto dėmesio centre šį kart Kanados sostinėje Otavoje ir Kvebeko provincijoje esantys objektai. Vilniaus alėja ir komunizmo aukų memorialas Otavoje, Monrealio aušros vartų bažnyčia, Monrealio šventojo Kazimiero bažnyčia, Lietuvos gatvė Monrealija, Dainavos ežeras ir Gediminaičių stulpų paminklas bei kryžius prie Silverės ežero. Otavos ir Kvebeko objektai atskleidžia skirtingas Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo formas. Nuo sostinėje įrengto memorialo iki parapijų, gatvių pavadinimų, ežerų ir skautų pastatytų ženklų. Jų reikšmė kuria ryšį su Lietuvos istorija, kultūra, žmonėmis, diasporos tapatybė ir Lietuvos vardo matomumų pasaulyje. Sostinės ir Kvebeko objektai dar viena etapais atveriamo U paveldo interaktyvaus žemėlapio dalis. Toliau paėliui bus viešinami kitų Kanados provincijų ir miesto objektų telkiniai, juos siejančios bendruomenių istorijos ir iki šiol mažai žinomi paveldo pasakojimai. Šie objektai taip pat bus įtraukti į atskirą teminį Kanados lietuviško paveldo žemėlapį, kuris bus išleistas popieriniu ir elektroniniu formatais.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Radijos stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Trakų Vokės dvaro rūmuose jau verta žiūrėti, ne tik į prieš akis atsiveriančias sales, atkuriamas duris ar sienų dekorą. Užėjus į grafo darbo kabinetą, valgomąjį ar grafienės miegamąjį, pirmiausia reikėtų pakelti akis į lubas. Čia jau galima pamatyti atkurtas autentiškas jų spalvas ir puošybas.

0: Kultūros infrastruktūros centro užsakymų šiuo metu restauruojamos ir grafo miegamojo lubos. Lubų tvarkybos darbai vienas iš nuosekliai tęsiamo Trakų Vokės dvaro rūmų atgaivinimo etapų. Restauratoriams tenka ne tik kruopščiai nuvalyti vėlesnių remontų sluoksnius ar atkurti lipdinius. Kartais tik pradėjus darbus paaiškėja, kad už apdailos lypi gerokai rimtesnės problemos, dėl kurių tenka keisti numatytas darbų apimtis. Pavyzdžiui, grafo darbo kabinete ir miegamajame iš pradžių planuota atkurti lubų spalvas ir lipdinius, tačiau pradėjus darbus paaiškėjo, kad dalis lubų konstrukcijų yra avarinės būklės. Teko parengti projektinę dokumentaciją, nuimti pažeistas lubų dalis, restauruoti konstrukciją, sutvarkyti pagrindą ir tik tada nuimtą lipdyti dekorą, sumontuoti į buvusias vietas bei restauruoti. Grafo kabinete sutvarkyta apie 40%, grafo miegamajame daugiau nei 50% lubų ploto. Jau galima pasigėrėti ir sutvarkytomis grafienės miegamojo ir valgomojo lubomis. Vykstant tvarkybos darbams, rūmai neuždaromi. Lankytojai gali matyti ne tik galutinį rezultatą, bet ir patį dvaro atgimimo procesą. Suprasti, kiek tyrimų, kruopštumų ir laiko reikia vienoms luboms, lipdiniui ar durims atkurti. Dvaro gyvybę palaiko ne vien restauravimo darbai. Trakų Vokės rūmuose vyksta kultūros renginiai, koncertai ir parodos. Organizuojamos ekskursijos bei edukacijos, filmuojamas kinas. Rūmų salės ir parkas taip pat naudojami asmeniniams šventėms bei fotosesijoms.
1: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
2: Radijo stotis Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Geras FM.

0: stuff like this.
1: Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

radijo stotis Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, sveiki. Ekstremalios situacijos operacijų vadovo sprendimu atveriamas valstybės rezervas. Be elektros likusiems žmonėms bus suteikta daugiau generatorių. Kaip pranešė energijos skirstimo operatorius, iš šalies savivaldybių renkama informacija, koks yra papildomas generatorių poreikis šalia jau perduotų 300 labiausiai nukentėjusioms vietovėms. Anot ESO likę sudėtingiausiai ir pavieniai sutrikimai Anykščių, Molėtų, Utenos, Zarasų, Ukmergės savivaldybėse. Visus juos planuojama pašalinti iki rugsėjo 3 dienos. Vartotojams, kuriems elektros tiekimas dėl audros padarinių atkurtas vėliau nei per 72 valandas, priklauso kompensacija. Taip pat ESO žada papildomai su paprastinta tvarka atlyginti gyventojams tiesioginius audros nuostolius. Seimo narys Vitalijus Gailius siūlo numatyti galimybę teismui laikinai sustabdyti nusikaltimų įtariamo asmens leidimą dirbti su slapta informacija. Parlamentaras parengė ir registravo atitinkamas baudžiamojo kodekso pataisas. Anot Seimo nario, vykdant baudžiamąjį persekiojimą, gali būti surinkta pakankamai duomenų, leidžiančių ne tik pagrįstai abejoti asmens patikimumu bei lojalumu Lietuvos valstybei, bet ir išvelgti realią grėsmę, kad asmuo toliau turėdamas prieigą prie įslaptintos informacijos, pasinaudos jie tęsdamas ar padarydamas naujas nusikalstamas veikas, trukdys baudžiamajam procesui. Kaip ir nušalinimas nuo pareigų, taip ir teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija sustabdymas negalėtų trukti ilgiau nei 6 mėnesius, tačiau prireikus jis gali būti pratestas dar iki 3 mėnesių. Pratesimų skaičius neribojamas. Toliau įvykiai užsienyje. Turkija iškvietė Ukrainos ambasadorių dėl šią savaitę Juodojoje jūroje įvykusių išpolių prieš Turkijos laivą ir prieš antrą laivą, kuris buvo atsiųstas padėti pirmajam laivui. Minėti išpoliai vyko trečiadienį ir ketvirtadienį. Trečiadienį buvo smogta Turkijos konteineriniam laivui, kai šis plaukė Juodosios jūros vandenyse prie Rusijos krantų. Kita diena taip pat buvo užpultas laivas, atsiųstas krovininiam laivui nutemti. Ministerija nepatikslino, ar per šiuos du išpolius kas nors nukentėjo. Po prieš 2 savaites įvykusios kibernetinės atakos Berlyno vadovybė susidūrė su šantažu. Vokietijos žiniasklaidos duomenimis nusikaltėliai reikalauja 30 bitkoinų.

0: Tai atitinka apie 2 milijonus eurų. Žiniasklaida, remdamasi saugumo šaltinių patvirtinimu, pridūrė, jog įtariama, kad už ataką atsakinga programišių grupė RISIDA. RISIDA išgarsėjo prisėmusi atsakomybę už 2023 metais įvykdytą išpirkos reikalaujančią ataką prieš Britų biblioteką.
1: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien daugelį rajonų palis, vėjas pietinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
2: Geras FM.

0: Išsamiau jau netrukus čia, Vytė Česekaitė. Šiuo metu El Niño gali tapti stipriausiu per visą stebėjimų istoriją. Dėl jo visame pasaulyje gali kilti ekstremalių oro reiškinių, o ateinantys metai gali tapti karščiausiais kada nors užfiksuotais metais. Prognozuojama, kad El Niño šiemet bus intensyviausias per daugiau nei šimtmetį, perspėjo Jungtinės karalystės meteorologijos tarnybos ilgalaikių prognozių skyriaus vadovas. Ekspertų teigimu šiam laikinam reiškiniui prisidėjus prie ilgalaikės žmogaus veiklos sukeltos klimato kaitos, pasaulis turės progą trumpam pajusti, kokių karščių galima laukti kito dešimtmečio pabaigoje. El Niño prasideda, kai iš rytų į vakarus pučiantys pasatai laikinai susilpnėja. Todėl vakarinėje ramiojo vandenyno dalyje paprastai besikaupianti šiltas vanduo ima slinkti atgal į rytus ir kyla į paviršių. Kai aukštesnė nei vidutinė vandens paviršiaus temperatūra išsilaiko kelis mėnesius, regione susidaro daugiau audrų ir debesų, o tai sukelia grandininį poveikį visoje pasaulio atmosferoje. Dėl to vienose vietovėse tampa karščiau ir sausiau, kitose vėsiau ir drėgniau. Kai kurie padariniai juntami jau dabar. Pavyzdžiui, dėl ilgų ir intensyvaus sausojo sezono Indonezijoje įsiplieskė miškų gaisrai, išdeginę šimtus tūkstančių hektarų. Klimato mokslininkų skaičiavimais dėl El Niño pasaulio temperatūra laikinai papildomai pakils 0,3 laipsnio, palyginti su ilgalaike pasaulinio atšilimo tendencija. Todėl ateinančiais metais temperatūra gali būti 1,76 laipsnio aukštesnė už iki pramoninio laikotarpio lygį. Per vienus metus būtų pasiektas toks atšilimas, kokio kito atveju prognozuojama sulaukti tik 2037-aisiais. Atliekamais instrumentiniais matavimais ir klimato modeliavimu duomenys rodo, kad per pastarąjį šimtmetį El Niño reiškinių amplitudė galėjo padidėti maždaug 10%.
1: Radio stotis

Barley LT dabar studentiškos kainos Apple nešiojamiems kompiuteriams. MacBook Neo taikoma 120 eurų nuolaida, dabar nuo 679 eurų, o iPhone 17 nuo 925 eurų. Barley LT, Black to School.

Barley LT dabar studentiškos kainos Apple nešiojamiems kompiuteriams. MacBook Neo taikoma 120 eurų nuolaida, dabar nuo 679 eurų. O iPhone 17 nuo 925 eurų. Barley LT. Black to school.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, sveiki. Vidaus reikalų ministras sako, kad kol kas neaišku, kas bus paskirtas nuolatiniu valstybės sienos apsaugos tarnybos vadu. Vyriausybei praėjusią savaitę priėmus sprendimą dėl Rustamo Liubajevo atleidimo iš tarnybos vado pareigų, jo vietą laikinai užėmė tarnybos vado pavaduotojas Donatas Škarnulis. Rugpjūčio 17 dieną ministras pranešė, kad Liubajevas priėmė sprendimą trauktis iš tarnybos vado pareigų. Vis tik kai kurie opozicijos atstovai svarstė, kad toks pasieniečių vado sprendimas galėjo būti priimtas dėl didelio vidaus reikalų ministro spaudimo. Pats Liubajevas tarnybos socialinio tinklo paskyroje rašė, kad sprendimą trauktis iš pareigų priėmė reaguodamas į viešojoje erdvėje reiškiamas abejonės dėl tarnybos ir jausdamas atsakomybę tiek už institucijos sėkmes, tiek už nesėkmes. Vievyje ekshumuotų 81 sovietų kario palaikų antropologinius tyrimus planuojama atlikti iki metų pabaigos. Pirmųjų išvadų tikimasi lapkritį. Vilniaus universiteto medicinos fakulteto profesorius Rimantas Jankauskas sako, kad esant poreikiu ir finansinėms galimybėms taip pat gali būti atliekami genetiniai tyrimai. Iš Vievio miesto centro Elektrėnų savivaldybėje praeitą savaitę baigti ekshumuoti sovietų karių palaikai. Iškasti palaikai šiuo metu ruošiami perduoti Vilniaus universiteto medicinos fakulteto anatomijos, histologijos ir antropologijos katedros specialistams. Po jų atliktų tyrimų palaikai bus perlaidoti Vievio miesto Stačiatikių kapinėse. Vilniaus miesto savivaldybės taryba pritarė dviejų sostinės lopšelių darželių struktūros pertvarkai. Žemuogėlėje nebebus teigiamos grupės, kurios ugdymas vykdomas rusų kalba. Pakalnutėje grupės, kurios ugdymas vyksta lenkų kalba. Tarybos patvirtintame sprendime dėl lopšelio darželio Žemuogėlė numatyta pertvarkyti įstaigos struktūrą, nesteigiant grupių, kurios ugdymas vykdomas rusų kalba. Panašus sprendimas priimtas dėl lopšelio darželio Pakalnutė. Jame nebebus steigiamos grupės, kurios ugdymas vykdomas lenkų kalba. Kartu taryba patvirtino naujus abiejų įstaigų nuostatus. Juose teigiama, kad tiek Žemuogėlės, tiek Pakalnutės ugdymo kalba yra lietuvių. Įstaigos vykdo iki mokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžti 8 neteisėti migrantai, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai šeštadienį apgręžė 97 migrantus, o Lenkija pasienyje penktadienį nefiksavo bandymų neteisėtai patekti į šalį. Ir dar iš užsienio. Rusijos okupuotai Ukrainos Zaporižios atominiai elektriniai reikalingam elektros tiekimui iškilo rimtas pavojus, nes tenka avarinių generatorių kuro atsargos, įspėjo Tarptautinė atominės energijos agentūra. Tatenos generalinis direktorius sakė, kad elektrinė jau daugiau nei savaitę neturi išorinio elektros tiekimo ir yra priklausoma nuo dyzelinių generatorių. Pranešta, kad dyzelinų atsargų buvo tik 10 dienų, kol šią savaitę iš už elektrinės ribų buvo pristatyta keliasdešimt tonų kuro. Tatena siekia vietinių paliaubų remonto darbams. Pranešama, kad Atena stengiasi nustatyti vietinių paliaubų zoną, kad būtų galima atlikti pagrindinės elektros linijos remontą. Jei pavyks, šie remonto darbai padėtų atkurti atominės elektrinės išorinį elektros tiekimą.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Dytė Česekaitė, laba diena. Lietuvos mokyklos nuo naujų mokslo metų privalės turėti mobiliųjų telefonų ir kitų įrenginių naudojimo taisyklės.

0: Jos kiekviena mokykla gali pati nuspręsti, ar jos teritorijoje telefonų naudojimas apskritai bus draudžiamas ar ribojamas tik tam tikrais atvejais, taip pat nustatyti, kam gali būti taikomos išimtys. Sostinėje įsikūrusios nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos atnaujinimo darbai turėtų būti baigti iki kitų metų Liepos. Artėjančiais mokslo metais dalis mokinių kelsis į patalpas Baltupiuose. Jau atlikta baleto skyriaus ūkio pastato ir šokio teatro renovacija. Vykdant centrinio pastato atnaujinimą, dalis mokinių negalės mokytis jame. Dėl šios priežasties vyriausybė iki kitų metų rugpjūčio pabaigos perdavė Čiurlionio mokyklai Vilniaus kolegijos valdomą pastatą Baltupiuose Didlaukio gatvėje. Pirmų ketvirtų klasių mokiniai kitais metais mokysis Kosciuškos gatvės komplekse. Tuo metu 5-12 klasių mokinių bendrojo ugdymo pamokos vyks Baltupiuose. Vilniaus miesto savivaldybės taryba pritarė 2 sostinės lopšelių darželių struktūros pertvarkai. Tarybos patvirtintame sprendime dėl lopšelio darželio Žemuogėlė numatyta pertvarkyti įstaigos struktūrą, nesteigiant grupių, kuriuose ugdymas vykdomas rusų kalba. Panašus sprendimas priimtas dėl lopšelio darželio Pakalnutė. Jame nebus teigiamos grupės, kuriuose ugdymas vykdomas lenkų kalba. Kartu taryba patvirtino naujus abiejų įstaigų nuostatus. Juose teigiama, kad tiek Žemuogėlės, tiek Pakalnutės ugdymo kalba yra lietuvių. Įstaigos vykdo iki mokyklinio ir prieš mokyklinio ugdymo programas. Toliau įvykiai užsienyje. Po Islandijoje surengto referendumo dėl derybų su ES dėl narystės atnaujinimo, skelbiami pirminiai duomenys, kad Islandai linkę derybų neatnaujinti. Kaip pranešė Islandijos visuomeninis transliuotojas, remiantis pirminiais duomenėmis suskaičiavus apie 164 tūkstančius balsų, 50,9% Islandų atmetė vyriausybės pasiūlymą pratesti derybas dėl narystės ES, 49,1% tam pritarė. Jei laimėtų taip šalininkai, su Briuseliu bus deramasi dėl stojimo sutarties, o vėliau būtų surengtas naujas referendumas dėl faktinės narystės. Kyvui tęsiant atakas prieš Rusijos energetikos objektus, dronas Leningrado srities naftos perdirbimo gamykloje sukėlė gaisrą. Pasak gubernatoriaus oro gynybos pajėgos virš Leningrado srities numušė 42 dronus. Per bepiločio orlaivio ataką Rusijos vakaruose esančiame Briansko mieste netoli daugiabučių namų įvyko sprogimas.
1: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
2: Radijo stotis Geras FM.

0: naujai atrasta gyvačių rūšis pavadinta Guns N' Roses gitaristo Slasho garbei. Plačiau jau netrukus, čia Dytė Česekaitė. Anksčiau nežinoma gyvačių rūšis buvo pavadinta roko grupės Guns N' Roses gitaristo Slasho garbei. Šio gyvūno mokslinis pavadinimas yra lielapis Slashi, kuris apytiksliai verčiamas kaip Slasho gyvatė, pranešė Čikagos gamtos istorijos muziejus. Raudonai rudos spalvos gyvatė, kurios ilgis siekia apie 70 cm, buvo atrasta 2006 metais Naujosios Gvinėjos saloje į šiaurę nuo Australijos. Genetiniai tyrimai ir fizinių savybių palyginimas parodė, kad tai yra atskira rūšis. Gyvatė gyvena to gražu miškuose ir paprastai po saulėlydžio randama po dideliais medžiais, kur ieško maisto. Nors Guns N' Roses apibūdinama kaip pavojingiausia grupė pasaulyje, ši gyvatė neįskiria jokių nuodų galinčių rimtai pakenkti žmogui. Slashas, kurio tikrasis vardas yra Solas Hudsonas, sakė, kad jaučiasi be galo pagerbtas ir dėkingas, kad Naujosios Gvinėjos gyvatė buvo pavadinta jo vardu. 61 metų gitaristas jau seniai yra roplių entuziastas. Muziejus pabrėžė, kad tokios garbės muzikantas sulaukė mokslininkės Saros Ronedeka. Ji prisidėjo prie naujai atrastos gyvačių rūšies tyrimo, o be to yra didelė Guns N' Roses gerbėja.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman. Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Valstybės kontrolė konstatavus, kad dabartinė ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimų sistema nespėja atliepti augančių Lietuvos kariuomenės poreikių, krašto apsaugos ministerija tikina jau vykdanti pokyčius pirkimų procesams spartinti. Vis dėlto gynybos ekspertai taip pat akcentuoja, kad reikšmingai augant finansavimui dabartinę įsigijimų sistemą būtina pertvarkyti. Valstybės kontrolės audito duomenimis neįvykusių ginkluotės ir karinės įrangos pirkimų dalis išaugo nuo 24% 2023-aisiais iki 59% 2025-aisiais. Be to, 42% analizuotų pirkimų derinimai su ministerijos padaliniais ir patariamosiomis grupėmis truko nuo 30 iki 374 dienų. Auditoriai nustatė, kad ginkluotės įsigijimų sistemai laiku patenkinti kariuomenės poreikius trukdo tiek vidiniai, tiek išoriniai veiksniai. 2023-2025 metais buvo sudaryta beveik 9 milijardų eurų vertės ginkluotės ir karinės įrangos pirkimo sutarčių. O šios srities finansavimas krašto apsaugos sistemoje išaugo nuo 14 iki 40% visų išlaidų. Ekstremalios situacijos operacijų vadovų sprendimu atveriamas valstybės rezervas. Be elektros likusiems žmonėms bus suteikta daugiau generatorių. Kaip pranešė energijos skirstimo operatorių, šiuo metu iš dalies savivaldybių renkama informacija, koks yra papildomas generatorių poreikis šalia jau perduotų 300 labiausiai nukentėjusioms vietovėms. Anot eso šiuo metu likę sudėtingiausi ir pavieniai sutrikimai Anykščių, Molėtų, Utenos, Zarasų ir Ukmergės savivaldybėse. Visus juos planuojama pašalinti iki rugsėjo 3 dienos. Vartotojams, kuriems elektros tiekimas dėl audros padarinių atkurtas vėliau nei per 72 valandas, taip pat eso žada papildomai su paprastinta tvarka atlyginti gyventojams tiesioginius audros nuostolius. Vidaus reikalų ministras sako, kad kol kas neaišku, kas bus paskirtas nuolatiniu valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovu. Vyriausybei priėmus sprendimą dėl Rustamo Liubajevo atleidimo iš tarnybos vado pareigų, jo vietą laikinai užėmė tarnybos vado pavaduotojas Donatas Škarnulis. Rugpjūčio 17 dieną ministras pranešė, kad Liubajevas priėmė sprendimą trauktis iš tarnybos vado pareigų. Vis tik kai kurie opozicijos atstovai svarstė, kad toks pasieniečių vado sprendimas galėjo būti priimtas dėl didelio vidaus reikalų ministro spaudimo. Pats Liubajevas tarnybos socialinio tinklo paskyroje rašė, kad sprendimą trauktis iš pareigų priėmė reaguodamas į viešojoje erdvėje reiškiamas abejonės dėl tarnybos ir jausdamas atsakomybę tiek už institucijos sėkmes, tiek už nesėkmes. Ir dar iš užsienio. Nepalo nelaimių valdymo institucijos pateiktais duomenimis per niokojančius potvinius netoli sienos su Kinija žuvo mažiausiai 734 žmonės, o 2498 dingo be žinios. Gelbėjimo operacijos šalyse tęsiasi jau 5 dieną. Kinijos valstybinė žiniasklaida anksčiau patvirtino, kad po trečiadienį įvykusios nelaimės Tibete žuvo 16 žmonių, o 546 asmenys yra dingę. Bendras aukų skaičius išaugo iki 750 žuvusiųjų ir 3044 dingusių be žinios.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Po Panevėžio apygardos prokuratūros kreipimosi į teismą dėl Visagino mero Erlando Galaguzo nepagristo praturtėjimo, politikas sutiko gražinti savivaldybei per 8000 eurų. Utenos apylinkės teismo Zarasų rūmų teisėjo nutartimi patvirtinta šalių sudaryta taikos sutartis.

0: tačiau vieningos nacionalinės tvarkos visiškai draudžiančios telefonus nebus. Mokyklos pačios spręs, ar juos drausti, riboti ar numatyti išimtis. Tuo metu kitose Europos šalyse, tarp jų Italijoje, Ispanijoje, Kroatijoje ir Graikijoje, mobiliųjų telefonų naudojimo mokyklose ribojimai pastaraisiais metais griežtėja. Švietimo mokslo ir sporto ministerija teigia, kad naujus mokslo metus visos Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklos ir iki mokyklinio ugdymo įstaigos pradės turėdamos savo mobiliųjų telefonų ir kitų įrenginių naudojimo taisyklės. Anot ministerijos, kiekviena mokykla gali pati nuspręsti, ar jos teritorijoje telefonų naudojimas apskritai bus draudžiamas ar ribojamas, tik tam tikrais atvejais taip pat nustatyti, kam gali būti taikomos išimtys. Sostinėje įsikūrusios nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos atnaujinimo darbai turėtų būti baigti iki kitų metų Liepos. Artėjančiais mokslo metais dalis mokinių kelsis į patalpas Baltupiuose. Jau atlikta baleto skyriaus ūkio pastato bei šokio teatro renovacija. Vykdant centrinio pastato atnaujinimą, dalis mokinių negalės mokytis jame. Dėl šios priežasties vyriausybė iki kitų metų rugpjūčio pabaigos perdavė Čiurlionio mokyklai Vilniaus kolegijos valdomą pastatą Baltupiuose Didlaukio gatvėje. Pirmų ketvirtų klasių mokiniai kitais metais mokysis Kosciuškos gatvės komplekse. Tuo metu 5-12 klasių mokinių bendrojo ugdymo pamokos vyks Baltupiuose. Toliau įvykiai užsienyje. Rusijos gynybos ministerija pranešė, kad ruošiasi didelio masto smūgiams Ukrainos energetikos infrastruktūrai, atsakui į Kyjivo rengiamas tokio pobūdžio atakas. Praėjusią žiemą Maskva nekartą smogė Ukrainos elektrinėms ir stipriai nuniokojo šalies energetikos sektorių. Milijonai Ukrainos gyventojų šalo ir turėjo gyventi tamsoje, temperatūrai nukritus žemiau nulio. Referendume dėl derybų su ES atnaujinimo Islandijos rinkėjai remiantis negalutiniais duomenimis pasisakė prieš narystę bendrijoje. Suskaičiavus balsus paaiškėjo, kad nestovykla palaikė 52,5%, o taip 47,5% rinkėjų. Likus suskaičiuoti tik nedidelę dalį balsų vienoje iš šešių šalies apygardų, kurioje taip pat vyravo euroskeptikų nuotaikos, visuomeninis transliuotojas paskelbė apie nestovyklos pergalę. Šis rezultatas yra skaudus smūgis Briuseliui, kuris siekė į savo gretas priimti ekonomiškai stiprią valstybę ir buvo pasirengęs kompromisams dėl sudėtingų stojimo sąlygų. Tikėtina, kad klausimas dėl Islandijos narystės Europos Sąjungoje bus atidėtas mažiausiai iki 2028.
1: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 25 laipsniai.
2: Radijo stotis Geras FM.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: Indijos aukcione už milijoninę sumą parduoti Mahatmos Gandžio dienoraščiai ir kiti daiktai. Plačiau jau netrukus čia didesis sekaitė. Indijos nacionalinio didvyrio Mahatmos Gandžio dienoraščių rinkinys Mumbajuje vykusiame aukcione parduotas už 1 700 000 jungtinių valstijų dolerių. Pasak aukciono namų, dar niekada anksčiau joks Indijos istorinis dokumentas niekur pasaulyje nebuvo parduotas už tokią sumą. Gandis vedė Indiją į nepriklausomybę per nesmurtinį pasipriešinimą Britų kolonijiniai valdžiai. Aukciono namai teigė, kad dienoraščiai yra iš artimo Gandžio bendražygio Unando Hingoranio šeimos kolekcijos. Juos sudaro moralinių apmąstymų ir asmeninių patarimų tekstai. Hingoranis pirmą kartą susitiko su Gandžiu 1930-aisiais. Jis taip pat dalyvavo drusko žygyje, kurio metu Gandis ir tūkstančiai jo rėmėjų taikiai siekė panaikinti Britų druskos monopolį. Gandis paskelbė pasipriešinimo bangą, kai antrojo pasaulinio karo pabaigoje Britų vyriausybė sutiko su reikalavimais suteikti Indijai nepriklausomybę. Aukcione taip pat buvo parduoti Gandžio rankraščiai, du jo laiškai apie dvasinę verpimo discipliną, taip pat nuotraukos ir asmeniniai daiktai iš Hingoranio kolekcijos.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman.
3: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Didė Česekaitė, laba diena. Dėl praėjusį savaitgalį Lietuvoje siautusios audros šį rytą vis dar elektros neturėjo 24 tūkstančiai vartotojų, teigia energijos skirstimo operatoriaus atstovė. Šiuo metu tiekimas atstatytas daugiau nei 90% klientų. Anot jos, vakar ekstremalios situacijos operacijų vadovo sprendimu atvėrus valstybės rezervą, renkamas generatorių poreikis savivaldybėse. Pasak ESO, tose vietovėse, kur tinklo pažeidimų daugiausiai remonto darbai užtruks ilgiau nei planuota, veikia generatoriai. Jų skirtingose šalies vietose šiuo metu yra daugiau nei 300. Lenkijai laikinai sumažinus pridėtinės vertės mokesčio tarifą degalams, Lietuva tokio modelio neplanuoja, teigia energetikos ministerija. Vietoj to siūloma iš anksto numatyti galimybę laikinai mažinti dyzelino akcizą, jeigu vidutinė jo kaina šalyje reikšmingai išauktų. Ministerijos teigimu Lenkijos sprendimai vertinami dėl galimo jų poveikio Lietuvos degalų rinkos konkurencingumui ir rizikos, kad dalis pardavimų gali persikelti į kaimininę šalį. Vis dėlto tiesioginis Lenkijos priemonių perkelimas, kaip teigiama, šiuo metu nėra svarstomas. Pasak ministerijos, taip pat nesiūloma nustatyti didžiausios leistinos mažmeninės degalų kainos, tokia priemonė nėra modeliuojama. Vietoj to ministerija siūlo akcizų įstatymę iš anksto įtvirtinti mechanizmą, kuris leistų laikinai sumažinti akcizą susidarius įskirtiniai ir pakankamai ilgai trukdžiai.

0: mūsų išlaidų. Tačiau meras posto atsisakyti neketina ir sieks trečiosios kadencijos. Žada dalyvauti kitų metų pavasarį vyksiančiuose savivaldybių rinkimuose. Toliau iš užsienio. Remiantis paskelbtais galutiniais referendumo rezultatais, Islandijos rinkėjai pasisakė prieš derybų dėl narystės ES atnaujinimą. Tai tapo skaudžių smūgių Briuseliui, kuris siekia į savo gretas priimti naują turtingą valstybę narę. Kaip rodo oficialus visuomeninio transliuotojo duomenys, už nebalsavo 52,8% rinkėjų, o taip stovyklą palaikė 47,2% dalyvavusiųjų. Nepalo nelaimių valdymo institucijos pateiktais duomenimis per niokojančius potvinius netoli sienos su Kinija žuvo mažiausiai 734 žmonės, o 2498 dingo be žinios. Gelbėjimo operacijos šalyje tęsiasi jau penktą dieną. Kinijos valstybinė žiniasklaida anksčiau patvirtino, kad po trečiadienį įvykusios nelaimės Tibete žuvo 16 žmonių, o 546 asmenys yra dingę. Bendras aukų skaičius išaugo iki 750 žuvusiųjų ir 3044 dingusių be žinios.
1: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 25 laipsniai.
2: Geras FM.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Trakų Vokės dvaro rūmuose jau verta žiūrėti, ne tik į prieš akis atsiveriančias sales, atkuriamas duris ar sienų dekorą. Užėjus į grafo darbo kabinetą, valgomąjį ar grafienės miegamąjį, pirmiausiai reikėtų pakelti akis į lubas. Čia jau galima pamatyti atkurtas autentiškas jų spalvas ir puošybą. Kultūros infrastruktūros centrų užsakymų šiuo metu restauruojamos ir grafo miegamojo lubos. Lubų tvarkybos darbai – vienas iš nuosekliai tęsiamo Trakų Vokės dvaro rūmų atgaivinimo etapų. Restauratoriams tenka ne tik kruopščiai nuvalyti vėlesnių remontų sluoksnius ar atkurti lipdinius. Kartais tik pradėjus darbus paaiškėja, kad už apdailos lypi gerokai rimtesnės problemos, dėl kurių tenka keisti numatytas darbų apimtis. Pavyzdžiui, grafo darbo kabinete ir miegamajame iš pradžių planuota atkurti lubų spalvas ir lipdinius, tačiau pradėjus darbus paaiškėjo, kad dalis lubų konstrukcijų yra avarinės būklės. Teko parengti projektinę dokumentaciją, nuimti pažeistas lubų dalis, restauruoti konstrukciją, sutvarkyti pagrindą ir tik tada nuimtą lipdyti dekorą sumontuoti į buvusias vietas bei restauruoti. Grafo kabinete sutvarkyta apie 40%, grafo miegamajame daugiau nei 50% lubų ploto. Jau galima pasigėrėti ir sutvarkytomis grafienės miegamojo ir valgomojo lubomis. Vykstant tvarkybos darbams, rūmai neuždaromi. Lankytojai gali matyti ne tik galutinį rezultatą, bet ir patį dvaro atgimimo procesą. Suprasti, kiek tyrimų, kruopštumų ir laiko reikia vienoms luboms, lipdiniui ar durims atkurti. Dvaro gyvybę palaiko ne vien restauravimo darbai. Trakų Vokės rūmuose vyksta kultūros renginiai, koncertai ir parodos. Organizuojamos ekskursijos bei edukacijos, filmuojamas kinas. Rūmų salės ir parkas taip pat naudojami asmeninėms šventėms bei fotosesijoms.
0: Radio stotis Geras FM.

Varlė LT dabar studentiškos kainos Apple nešiojamiems kompiuteriams. MacBook Neo taikoma 120 eurų nuolaida, dabar nuo 679 eurų, o iPhone 17 nuo 925 eurų. Varlė LT. Black to school.

0: Varlė LT dabar studentiškos kainos Apple nešiojamiems kompiuteriams. MacBook Neo taikoma 120 eurų nuolaida, dabar nuo 679 eurų, o iPhone 17 nuo 925 eurų. Varlė LT. Black to school.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edytė Česekaitė, laba diena. Valstybės kontrolė konstatavus, kad dabartinė ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimų sistema nespėja prie augančių Lietuvos kariuomenės poreikių. Krašto apsaugos ministerija tikina jau vykdanti pokyčius pirkimų procesams spartinti. Vis dėlto gynybos ekspertai taip pat akcentuoja, kad reikšmingai augant finansavimui, dabartinė įsigijimų sistema būtina pertvarkyti. Audito duomenimis neįvykusių ginkluotės ir karinės įrangos pirkimų dalis išaugo nuo 24% 2023-aisiais iki 59% 2025-aisiais. Be to, 42% analizuotų pirkimų derinimai su ministerijos padaliniais ir patariamosiomis grupėmis truko nuo 30 iki 374 dienų. Auditoriai nustatė, kad ginkluotės įsigijimų sistemai laiku patenkinti kariuomenės poreikius trukdo tiek vidiniai, tiek išoriniai veiksniai. Vilniaus miesto savivaldybės taryba pritarė dviejų sostinės lopšelių darželių struktūros pertvarkai. Tarybos patvirtintame sprendime dėl lopšelio darželio Žemuogėlė numatyta pertvarkyti įstaigos struktūrą, nes teikti grupių, kuriuose ugdymas vykdomas rusų kalba. Panašus sprendimas priimtas dėl lopšelio darželio Pakalnutė. Jame nebus teigiamos grupės, kuriuose ugdymas vykdomas lenkų kalba. Kartu taryba patvirtino naujus abiejų įstaigų nuostatus. Juose teigiama, kad tiek Žemuogėlės, tiek Pakalnutės ugdymo kalba yra lietuvių. Įstaigos vykdo iki mokyklinio ir prieš

0: Vladimiras Zelenskis. Keturi žmonės tebėra dingę be žinios Mylos kaime, maždaug už 5 kilometrų į vakarus nuo sostinės Kyjivo. Tęsiami atakos padarinių likvidavimo ir aukų paieškos darbai. Zelenskis teigė, kad sužeista 20 žmonių, tarp jų du vaikai. Šeštadienį valdžios institucijos pranešė, kad žuvo 37 gyventojai, jau per 40 buvo sužeista. Aukščiausiasis Irano lyderis Mojtaba Chamenėjus pavadino Jungtinės valstijas ir Izraelį visos musulmonų bendruomenės priešais ir paragino musulmonišką šalį susivienyti prieš juos. Irano valstybinės naujienų agentūros pranešime teigiama, kad Chamenėjus, kuris retai kreipėsi į visuomenę, paragino musulmonišką šalis atpažinti savo tikrąjį priešą ir sužlugdyti jo planus. Chamenėjus viešumoje nesirodo nuo kovo, kai buvo paskirtas Irano aukščiausiojų vadovų. Šias pareigas jis perėmė iš savo tėvo Ali Chamenėjaus, kuris žuvo vasario 28-ą, prasidėjus bendroms Jungtinių valstijų ir Izraelio atakoms prieš Iraną.
1: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 25 laipsniai.
2: Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmų. You can't touch this.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 25 laipsniai.
0: Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 25 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 25 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 25 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 25 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 25 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

radio stotis Geras FM. Oh,

0: ūkis pievose siekiama išsaugoti 3 retus augalus. Plačiau apie tai jau netrukus, čia Vytė Česekaitė. Ignalinos rajone esančiose daugiau kaip 108 hektarų dydžio šakeliškės pievose į raudonąją knygą įrašyto orchidėjos giminaičio dvilapio purvuolių bei samanos žvilgančios riestūnės nykstančias buveinės. Rengiama šios teritorijos gamtotvarkos planas. Kaip sakė Valstybės saugomų teritorijų tarnybos metodinio analitinio centro vadovas Dalius Dapkus, žmogus turi įsikišti. Kitaip likimo valiai paliktos pievos ir pelkės apauks karklynais, paskui virs mišku. Pasak jo, gamtotvarkos planas skirtas išsaugoti gamtinės vertybės, kurios Lietuvoje vis dar yra aptinkamos, bet labai retai, o jų būklė bloga. Šakeliškės pievose esantys melvenynai saugomi, nes yra specifiniai. Formuojasi labiau ar mažiau drėgnuose, azoto ir fosforo neturtinguose, rūgščiuose arba karbonatų turinčiuose dirvožemiuose. Ten auga melsvoji melvenė ir kitos retos rūšys. Skurdų dirvožemį mėgstančios melvenės suformuoja taip pat savitą ir vabzdžių, paukščių bei gyvūnų bendryje. Tokių melvenynų yra Ignalinos, Kupiškio, Zarasų, Rokiškio rajonuose. Šakeliškės pievos pelkėse aptinkama ir viena iš mažiausių Lietuvos orchidėjų – dvilapis purvuolis. Jis yra saugomas, nes randamas labai retai. Nyksta ir dėl gamtos taršos, ir dėl sausėjančių pelkių ir liūnų. Gelsvai žydinčio dvilapio purvuolio taip pat galima aptikti pietinėje ir rytinėje Lietuvos dalyje. Žvilgančiosioms riestūnėms reikia aukšto ir pastovaus vandens lygio. Šių samanų aptinkama pietų ir rytų Lietuvoje, šalto ir vidutinio klimato regione. Šakeliškės pievose esančios plantacijos gali būti įsiplėtusios iki 80 arų. Melvenynų dvilapio purvuolio žvilgančiosios riestūnės buvei nesaugomos ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 25 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: aktorius. Plačiau apie tai netrukus čia Vytė Česekaitė. Dėl medūzų antplūdžio vėl buvo išjungti didžiausios Prancūzijos Gravelino atominės elektrinės reaktorių blokai. Prancūzijos operatorius atstovis spaudai sakė, kad maždaug per parą pasirodė daugiau nei 200 metrinių tonų medūzų. Du iš šešių reaktorių buvo visiškai išjungti atsargumo sumetimais ir siekiant užtikrinti, kad ši padėtis neturėtų jokio poveikio įrenginių saugumui. Operatorius teigė, kad medūzos atsiranda filtrų sistemų zonoje jūros vandens siurblinėje, todėl ne vienas reaktorius neveikia visų pajėgumų, nes kiti du blokai veikia sumažintų galingumu, o dar du taip pat buvo sustabdyti iš dalies dėl techninės priežiūros patikrinimo. Medūzos sutrikdė darbą ir pernai rugpjūčio viduryje. Gravelino atominė elektrinė įdiegė stebėjimo sistemą skirtą anksti aptikti ir valdyti didelio masto medūzų susitelkimus. Netoli atominės elektrinės visą parą dirba 7 laivai. Medūzos gaudomos ir paleidžiamos toliau į jūrą. Atstovės spaudai teigė, kad kol kas neįmanoma pasakyti, kokios yra šio reiškinio priežastys. Ji pridūrė, kad elektrinė bendradarbiauja su įvairiais partneriais, kad geriau suprastų šį reiškinį. Pasak atstovės, incidentas nesukėlė jokio pavojaus elektros tinklai. Gravelino jėgainė yra viena iš beveik 20 atominių elektrinių Prancūzijoje.
1: Radijo stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 25 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.